0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стану кантанте казаху.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
2: Казахстан. Стану кантанте казаху.
4: Димаш. Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
2: Казахстан, стану кантанте казаху.
4: Димаш. Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
2: Казахстан, стану кантанте казаху.
4: Димаш. Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.